da. Jedino ne znam, nisam baš uspio zbog kiše da bacim pogled na slatkiše, ne znam šta se nudi, ali iz iskustva znam da postoje razne varijacije od baklava, hormašica, preko krempita, tako da moramo baciti pogled kasnije pa ćemo vas, dragi slušatelji i slušateljice, obavijestiti šta sve ima, ali opet ponavljam, svi oni koji trenutno još nisu tu, a u mogućnosti su, svratite svakako, a za sve ostale naravno ostanete uz našu frekvenciju, mi smo tu za vas. A sada ćemo pustiti i jednu muzičku numeru, da malo i mi odmorimo, da obrišemo znoj sa lica, pa se vraćamo odmah i da usput pogledamo, pošto smo tu na divnoj terasi, da pogledamo i kakva je situacija dole, da li je na glavnoj bini ponovo sve krenulo. Mi smo se skrili u jednu prostoriju da ne bismo i mi pokisli, ali ja mislim da će sve uskoro biti u redu i javljamo se čim prođe pjesma, odnosno čim vrijeme omogući. Liebe Hörerinnen von Radio Helsinki, wir spielen euch jetzt eine Musiknummer und schauen inzwischen raus, wie es beim Fest weitergeht. Der Regen hat auf jeden Fall aufgehört, aber wir schauen dann, wie der Ablauf ist. Bis gleich.

Sobre o visto para o Grêmio. Da. Ništa, lepi ste, srećni ste i radosti, drago mi je. Zadovoljan gazda, što se prebacuje normalno. A osnivač ne može prebaciti svako. Okej, okay. Mi smo tu.

0: Ja se izvinjam, nešto se dešava. Nešto jako. Nešto se dešava. Ali niko ne smije da kaže šta. Reči slobodnih ljudi neko ne želi čuti. Šta je to? A? Čovjek ili mašina? Gde srca više ima? Ivane, odvrni ovo, bre, koji jebe, bre, na kraju krajeva, bre? Ko?
1: A smanjimo i lokalu sa tom monitoru što sam okrenuo. Moj vokal.
0: Ljudi, ljudi, idemo dalje. Idemo dalje.

Dragi zemljaci, znači zemljaci, ne seljaci, dragi zemljaci, grupa Party Breakers vam želi svako dobro i alpinerima koji su ovde i koji osjećaju ovu muziku. Čuvajte se ljudi, molim vas, čuvajte. U manjini smo, a manjina je uvek jača zato što je na strani dobra, jača od sve količine. Mogu bi vas se kandidujem. U vaše zdravlje, ljudi. Voda je sloboda. Živela sva pokolenja koja vole rock'n'roll.

musisz to spać. Se oddani noć, ty możesz do saniaż, da ćeš obojiti noć. Sunce plovi po nebu, dok crta svoj krug. Ljudi žive pod zemljom, vlada očaj i muk.

Ljudi, čujte vaše duše, o tome će vas prepoznati kada dođe taj čas. A taj čas je upravo sad. Vi ste vaše vreme, vi ste vaša duša, o tome će vas prepoznati. Puno ljubavi, ćao!

gasuje sve zbog prve komšije. I više nikog nema pored nje. Svoj život provodi sama. Mesečeva kći, začarana, spala pod senkom uspomena. Mnogi godine već prošle su, još samo priča, sećamo nju.